0: Tato ki yung nung ni zonga chung zhugul gui ting urkut siyaga siki. Chi tingi ta nita nga chiyong chigur na. Ta warin dira yung tachi siku nishtal khama na zhuzi dira. Tachi chi tong nung ta stumdi khala la zhukar. Tami sotu ma chung diki yung waka sojong iku suwa. Tato diki sondan zhugo suwa. Zi tiki dali yung di stumdi khala la nga chua jahkir zhugi dhoma chua lechung zhugu na stum tuspil diki nang kusu gana chua di tuspichak zhugi ya.
1: Nari?
0: Tiki tanta di shara chi tong zhugu. Stumdi ta khtumpa tam zet tong zhugu. Tato kha kui kisana. だってかにそそな。でんか。たたしのとんどで。よでんかも。そうするもて、とんどで、そんだ単にたじんてらって、そんだ観光、そんじなし、たじ、頑張ったんちこと礼はが。ねり。頑張ったんちこと、まるすまずごの、まるすまずたごの、まるすまずたごの、まるすまずけそいごの、けそいこの、ちちとんぶごのまとら。ねり。そのにちとさり、たまるすまずけそいごの、だり、ねくがるちんじょま、よのま。てなたちじこたともんちそくのじな、のつぞちんそそな。
1: あ、おっと、こっちかと、行けたり、全員一緒の、そのに、たけつけて、あ、やんにんがペリングの、ちょちょちょちょ、もんだな、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょ Kisa dhochon se pali samu sochon se gung se gung nita ta ngaar nga kisa nata chu samu te yung su ta shisa se kubi yung ta.
2: Nari?
1: Nata nduk. Chu samu kanda yu mil ta ta shisa maa zanga da ting ta chu samu ta ta tarab yung samu jibu. Chu samu ka chajin ti yung khun ta shisa se gung nga ta ka ta shangu utar. Te to nata samu sochon ta tukundan tatka na shisa di thom naramu.
2: Nari?
1: Та таарка чу сомсо мама чу дина хиша тока таг та чигрэдэн замун тажала ка титон хиша токута намба на чу токи
2: динг
1: а те то мон чэвай чу дина хиша го нона ра чи титон чи гова сосу хиша тава чи динанда та нон тон ку хиша се динанда чи жолин дик тук ку хиша то мото хасон та мангари
2: нари
1: тим чин ка то мото те чи чи нан хасу чи самду сон чу камури тим чин ка та хиша го нона на чи сомсин баг го сонна та су ку те чели хиша ан тон дики та ка чи
2: нари
1: Tota Chimura, Ranga Ranga, Samnug, Cheli Ridikunu, Cheli Tosik Shishatanta, Churung Tajukas in the Tinata, Huin Jugina, that our coach is cut on Songs and Sonic Regina, Kirkus Songs, the Cheli to the Kachin, Logi, Rekhan Songs, Logi, the Kirk Cheli Nogata, Kachingula.
2: Very.
1: The Gisonato, the Cheli Shisha, Shishagana, Nabanas, Sasukon Swag, Shisha, Ta, Pasta, Tomotarayoka, Cheli Shisha, Tondum Botarayoka.
2: ん、そこでな、単に理解してとしさ、さっちゃんのはともらよくも。やり。てなたはちょっと本当のまずその都市部分だ。しさなつひごんで、サムズがよくあって、ちごな、しさなつんで、ちごなたとか、てなつごじゅとたかしん。たるたる。うん、こちゃた、もらごじゅとた。ん。たじんでてあず、とちなじゅのかとてたか、こちゃてじゅてしがじゅがも。やり。
1: こちゃたじゅとじんがじんがこちゃたじゅとじちゃちゃじきにゃんさわちきにゃじきなたこちゃなまなとてとなたのにたさんぶてよんげんだたかわるぐなぜなあつぶどんまがめとこどんすれんぐりためとちかなかわてなさでさまじゅぐめとなじゃなかわてたどんしつくぱしれんごがなりとたにじんてるぐねこちゃなつわちとなたさんぶてくぱぐたのによんぐてねやなりとたんじんとぐひろなんぐてそなたおり たのちんとまずんとなくてさんのとそっきゅんちってめかさんのとんのんひきたくてじらしごじるもなりやうんてのちんかたつロマチこちゃなまんじひしゃなもんとくらひじぎひしゃんじとんしんでねんくるひしゃすぎゅらんだたてとんすんだたけりひしゃとまんすぎてよなたつかさんのでんじとくしんびやたるたるたるたりやたさんごせこのとんのまんじんてらつくさんのせこのさんのわずいんとそうじゃんたなんたちかまちくてりや
2: だだだ。うん。だな、もうちょっとこれちょっと、さんのか、さんのか、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょっと、ちょ lobchi shetup kung ener kabda mga ener tani lobchin lomaz gan sonjina kirgi yung di samlu sos chung yi chu hui cha ta shukran da zung yi tani gir kabda zga mga ri ta tina tsamdani yung chu chamdak ngi tani tawa rinjan nando kada chu chamdak mga zgan sonjina sha yin da lobchin na song nugu shigini ta tang hang kichig lomchang ra lobchung ramba da zo yung chamdak kira kirgi chig chasar gwanar kabda lobchu yi go san da mga zga yaki yo chari ta kirgi rang sha yin da lobchin na song nugu shigini ta sha yi lorin da tsua ga mga ngi kahani ta chamdak den gan kar changa ra min da wa namo zga nang gyo kati na chayrangan sonji nan deh tatsi chas gyo kati chamdak nan pa su shendo nuga kacha kanda ri yo kati da zungi tani girgin kapda ri na
0: oya oya deh tam digi tis kuna ta da ta tontak zga nan pa zga sungla kana wa kumus
2: ya di
0: ta tongo se sona dengi lima chan sakunti kakwa tengan sion zangwa kajya la kana kacha zga yukwa kan jogo nari ta ngi tisa la tona thachir tata langgo nga jo kaza gara
2: ya di
0: chasga sen nirdik zan tirse kukumu kakwa tengan sion zangwa kajya la kana kacha jwa zga ta chu rong lop chun na sung chi tiki da na lop chun na ni chu hama ni ga wan chu rong ye na zga na chi hami ka nyen go jir zga ya chu hama ni huan chu shi gri
2: ri
0: chu hama ni chu huan chu ka shi nu ga lang na chi tong sung ni ta chu lam zga tun gi yo na rik zga ya
2: ri
0: chu lop chun na sung ni ma chu ta ni mga ba chi chag dong dong na ra chu hama ki chu dong zu chi zu jina chun zi ni chu ti hama ni shi sha go kri
2: ri
0: ta si gri mo
2: ri
0: chu hama ni gong go ai na se kubi ya yang
2: ri
0: gong bu ina yo din ji ga chu lam du tuan ji onar ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ
2: ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ
0: ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ
2: ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ
0: ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛᱟᱢᱟᱛᱩ ᱯᱟᱥᱠᱤ ᱡᱚᱞᱚᱛᱟ ᱛ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱟᱪᱤ ᱛᱤ ᱥᱚᱱᱟ ᱚᱠᱟ ᱠᱟᱛᱟᱱ ᱤᱠᱤ ᱡᱚᱝᱱᱚ ᱚᱞᱤ ᱫᱚᱱ ᱫᱮᱱ ᱫᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱡᱟᱠᱷᱩ ᱡᱟᱢᱵᱩᱞᱟᱝ ᱠᱚᱠᱮ ᱛᱚᱱ ᱫᱤ ᱦᱟᱜᱟ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱜᱤᱨᱛᱤ
2: ᱛᱤᱝᱜᱟ
0: ᱛᱚ ᱫᱟ ᱪᱩ ᱠᱷᱨᱟᱢᱮ ᱠᱚ ᱪᱩ ᱭᱩᱥᱩᱠ ᱱᱮᱨᱟᱱ ᱫᱚ ᱢᱚᱫᱮ ᱢᱟᱜ ᱠᱟᱛᱟ ᱪᱤ ᱛᱤ ᱦᱚᱛᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱛᱚᱱ ᱛᱚᱱ ᱤᱠ ᱛᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱜᱤ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱤᱝ ᱜᱚᱱᱚᱱ ᱛᱚ ᱵᱩ ᱱᱮᱥ ᱥᱟᱱᱪ ᱫᱩᱢᱩ ᱜᱟ ᱥᱩᱜᱟᱛᱟ ᱛᱚᱱ ᱫᱚ ᱜᱤᱨᱛᱤ
2: ᱛᱤᱝᱜᱟ
0: ᱤᱱᱟ ᱥᱟᱪᱚ ᱡᱮᱫᱩ ᱜᱚ ᱠᱩᱢᱩ ᱛᱚᱱ ᱯᱮᱡᱤ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱠᱩᱢᱩ ᱛᱮᱛᱩ ᱜᱨᱟᱢ ᱯᱮᱡᱤᱱ ᱫᱮ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱝᱜᱚ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱛᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱟᱨᱩ ᱜᱚ ᱱᱟᱜᱟᱱ ᱫᱟᱝ ᱪᱤᱠ ᱥᱩᱛᱟᱱᱟ ᱫᱟᱣᱱᱟ ᱡᱟ ᱥᱮᱭᱟᱜ ᱞᱤ ᱛᱚᱱᱟᱛᱟ ᱫᱤ ᱥᱚᱛᱟ ᱜᱨᱤ ᱛᱚᱱᱮ ᱥᱚᱨᱪᱮ ᱜᱨᱤ ᱛᱟᱥᱱ ᱥᱚᱱᱛᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱣᱟᱠᱟ ᱥᱟᱜ ᱜᱮ ᱠᱷᱟᱥᱤ ᱛᱚᱱ ᱡᱚ ᱠᱟᱥᱤ ᱠᱚᱱᱩ ᱜᱚ ᱱᱤᱠᱩ ᱫᱟᱱᱟ ᱫᱟ ᱠᱩᱢᱩ ᱤᱱᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱ ᱛᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱛᱟᱣ ᱠᱷᱤᱱ ᱪᱩᱡᱤᱱᱟ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱡᱤᱱᱟ ᱪᱤ ᱟᱪᱮ ᱧᱮᱡᱮ ᱛᱚᱱᱚ ᱫᱚ ᱠᱟᱢᱟ ᱪᱚᱠᱚ ᱥᱤᱢᱡᱤ ᱜᱚ ᱢᱟᱛᱚᱱᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱢᱟᱭᱩᱝ ᱜᱩᱨᱤ
2: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱭᱟ ᱛᱮ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱛᱚ ᱵᱚᱱᱟ ᱵᱟᱛᱚᱱᱟ ᱨᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱥᱚᱱ ᱛᱮᱨᱚ ᱭᱟᱢ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱟᱜᱟ ᱭᱩᱝ ᱠᱟᱜᱟ
2: ᱫᱮᱝᱜᱟ
0: ᱛᱤ ᱥᱩᱱᱟ ᱛᱟ ᱢᱟᱡᱠᱟᱱ ᱛᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱮᱠ ᱜᱩᱨᱤ ᱛᱟ ᱱᱟᱝ ᱠᱷᱟᱛᱟ ᱥᱩᱛᱟ ᱨᱮᱝ ᱠᱟᱛ ᱛᱚᱝ ᱤᱠᱤ ᱢᱟᱱ ᱨᱮ ᱛᱚ ᱥᱮᱠ ᱩᱱᱟ ᱛᱟᱱ ᱛᱚ ᱛᱟ ᱠᱟᱢᱟᱭ ᱛᱚᱢᱚᱥ ᱛᱟ ᱜᱟᱱ ᱜᱮ ᱛᱤᱱᱟ ᱛᱟ ᱛᱟᱱᱤ ᱢᱟᱨᱟᱱ ᱛᱚ ᱥᱩᱝ ᱜᱮ ᱥᱟᱪᱩ ᱜᱮ ᱛᱮᱡᱤ ᱥᱚᱛᱚᱱᱟ ᱛᱟ ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱱ ᱛᱚ ᱠᱚᱱᱛᱟ ᱦᱚᱱᱪᱤ ᱠᱚ ᱥᱟᱣᱟ ᱞᱤᱡᱩ ᱛᱚ ᱢᱟᱨᱢᱚ
2: ᱱᱮᱨᱤ
0: ᱥᱤᱱ ᱡᱟᱝ ᱡᱩᱨᱟ ᱦᱚᱛᱟ ᱪᱮᱢᱚ ᱫᱚᱱ ᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱪᱷᱟᱜ ᱜᱮᱱᱟ ᱥᱟᱪᱩ ᱛᱟ ᱭᱟᱨᱟ ᱛᱮᱡᱤ ᱨᱮ ᱥᱚᱢᱚ ᱜᱮ ᱛᱤ ᱱᱟᱜ ᱞᱚᱝ ᱜᱮ ᱛᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱱᱚ ᱥᱟᱡᱤᱠ
2: ᱱᱮᱨᱤ
0: ᱦᱚᱱᱪᱤ ᱜᱮ ᱥᱤ ᱥᱚᱛᱚᱱᱟ ᱡᱚᱱ ᱢᱟᱨ ᱜᱮ ᱪᱤᱠᱟ ᱪᱮᱱᱤ ᱣᱟᱥ ᱢᱟ ᱥᱮᱠᱚ ᱱᱚ
2: ᱨᱤ
0: ᱫᱮ ᱛᱤᱨᱟ ᱛᱟ ᱫᱤᱜ ᱠᱟ ᱪᱟᱱᱡᱤ ᱞᱟᱠᱮᱛᱟ ᱥᱚᱪᱤᱱ ᱛᱚᱱᱤ ᱥᱤᱥᱟ ᱥᱚ ᱡᱩᱱ ᱛᱟ ᱡᱟᱠᱷᱩᱨᱟ ᱢᱟᱨᱜ ᱛᱟ ᱪᱤ ᱠᱷᱟᱭᱤᱱᱫᱟ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱚᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱨᱟ ᱯᱷᱮᱡᱤᱱ ᱡᱚ ᱫᱩᱨᱤ ᱪᱷᱟᱥᱟᱥ ᱜᱟᱥᱟ ᱜᱚᱱᱟ ᱫᱤᱜᱚ ᱠᱷᱟᱱ ᱡᱩᱨᱠ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱠᱨᱚ ᱛᱟᱜ ᱢᱮᱠᱮ ᱫᱤᱜᱚ ᱥᱟᱱᱩ ᱛᱚᱢ ᱯᱷᱮᱡᱤ ᱛᱮ ᱨᱟ ᱛᱟᱜᱚ ᱵᱤᱨᱤ
2: ᱫᱮᱝ
0: ᱛᱚᱝ ᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱪᱤ ᱱᱤᱥᱛᱩ ᱥᱟᱱᱤᱥᱩᱱ ᱜᱚᱣᱟᱨ ᱛᱩᱫ ᱜᱟᱛᱟ ᱛᱚᱢᱟ ᱥᱟᱱᱟ ᱞᱩᱛ ᱜᱤᱱ ᱟᱞᱚ ᱛᱚᱨᱥᱟᱥ ᱟᱪᱩ ᱚᱪᱮᱱ ᱠᱷᱮᱜᱚᱱ ᱪᱮᱢᱵᱚ ᱟᱞᱚ ᱛᱚᱨᱥᱟᱥ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱩᱱᱤᱫᱟ ᱟᱢᱮᱨᱤᱠᱟ ᱥᱚᱛᱮᱱ ᱫᱚ ᱠᱤ ᱪᱮᱞᱤ ᱥᱩᱱᱤᱫᱟ ᱥᱴᱟᱨᱴᱩᱨᱟ ᱪᱮᱞᱤ ᱥᱩᱱᱤᱫᱟ ᱠᱚᱢᱟᱥ ᱜᱮ ᱪᱮᱥᱚᱱ ᱥᱩᱱᱤᱫᱟ ᱟᱪᱩ ᱛᱤ ᱥᱩᱜᱟ ᱥᱩᱜᱟᱫ ᱜᱟᱞᱟ ᱠᱮ ᱪᱮᱠᱚᱱ ᱵᱤᱭᱟ
2: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱤᱛᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱞᱟᱠᱟ ᱱᱟᱱᱫᱤ ᱛᱚᱱᱛᱨ ᱪᱟᱡᱤᱝ ᱥᱤᱫᱚᱱᱤ ᱥᱟᱨ ᱥᱟᱨᱢᱚᱱᱤᱭᱚ ᱠᱥᱤᱭᱟ ᱡᱤᱜᱤᱱᱤ ᱪᱤ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱛᱟᱱᱤᱛᱟ ᱫᱤ ᱦᱟᱠᱟ ᱥᱟᱜᱚ ᱚᱥᱛᱩ ᱪᱮᱠᱟᱛᱟ ᱡᱟᱱᱤᱜᱟ ᱛᱟ ᱦᱟᱯᱩ ᱛᱟᱥᱤᱭᱮ ᱱᱚᱱᱤ ᱛᱟᱥ ᱱᱩᱜᱩ ᱯᱚᱨᱥᱤᱱᱤ ᱥᱤ ᱠᱥᱤᱭᱟ ᱥᱩᱜᱟ ᱱᱚᱱᱚ ᱱᱚᱱᱚ ᱥᱮᱞᱟ ᱡᱟᱱᱤᱜᱟ
2: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱫᱟᱛᱟ ᱟᱞᱚ ᱠᱚ ᱛᱚᱥᱤᱜ ᱱᱟᱛᱩᱱ ᱛᱟᱥ ᱱᱩᱜᱩ ᱠᱚᱭᱮᱱ ᱪᱟᱨᱞ ᱯᱷᱚᱢᱟ ᱟᱹᱱᱤᱥᱢ ᱫᱨᱮ ᱛᱤᱞᱟ ᱠᱤᱛᱟ ᱥᱟᱜᱱ ᱠᱚᱢᱚ
2: ᱱᱟᱨᱤ
0: ᱛᱮ ᱛᱮ ᱥᱚᱱᱟᱛᱟ ᱱᱟᱥᱩ ᱠᱮ ᱥᱟᱱᱫᱮ ᱡᱩ ᱥᱤᱜ ᱥᱚᱡᱚᱱ ᱫᱚ ᱛᱟᱢ ᱪᱤᱠᱩᱨᱟ ᱛᱤᱨᱟ rung xiong ge chatsum jen to tong tong ira tani ta lishka chikili na lishka ta samu yag dhib tu nungu xerib ta ta yigi tong tong nungu shisha zang tong nungu ta kutin tuk ya
2: Deng ka?
0: Deng si suna ta tau tia chi achi tiga hangi zibu toni hang tanga ta sherang nungu akata laga lugu jizi ta kama lugu jizi ta di dewa titi gana achi wol kuru mara di jaku chingfa pita jangu tira pejin hodwa chi mu da taan chiko te suna nonin taasin suka luka shiwaan chiko nungu sikira meko
2: Deng ka?
0: Tasya tuzgan digi njirsona, njirdukta shantona da kubwaan marita.
2: Denka ngomar.
0: Tangan gata sangu yoko. Ti kukuta achi tiga kata khasa dira tashta nara laga shiwa yungu kse goju tata tum numa kse asana jishkabta njasimus.
2: Denka. Nari di?
0: Tumuz ndo kitan da shukusgini dina ti shiwa laga mungu digi mi dungu nari tara. Tum numa kse asana da tati sishun pishun uga ga iwa kse awa di maria.
2: Nari?
0: Tangi tumuz ndo kata ha.
2: Ri girgin gwaadin chi tiang linsan nani girgin gugchu daa lopchil girgin gil hopchil shetub lopchil girgin gil hopchil shetub naga kagsan ba di langzhi daidang girgin gu di darta gwaarda girgin ugu nyamnyong gung itil yang naa shetub gung itil da zuni kabdazga mangpori yi indi ngay tandani rangin chonjinaar chig jawa chari di darong jawa gung itil naga nala kime sanda mora yon na tangjir di tanga girgin gin jigda daa di rang linsan di zinar jag yang naa kabdaan di chig kasib dāng yāng nā gīrgīng gī shēn dōpā nā mōzgā kāpdāzgā nyōng nyōzgī tā dāng gīlīn cīn dā jīgab dā jīnā
0: yā yā tā dā nā ngā mā rā chāng mē kārī tā kā kāsū rā jīgā mār gūgā kō nā nī gā kā chīgā yō nū thamā rāng gā chīgā nyōng āzgā dē kā yī tā chīgā nā ngī chēmbūrā yō nā mā Tā nīngi tīmī kācāzgā chāchīshāna dōnu chāzgārīzhāna tā chīgīni tōmār gērgīnzgīna tā rīngu vēlūgī būk.
2: Ādi.
0: Lūpār tā sūchīngi gērgīnzgāsāna tā vēchā lūgīnzgā tā kārchīndi nūk.
2: Ādi.
0: Tāgā tā rīngu tā chēlī tētāng dēlī dēlī tā shimjī zgā māzgī chū tēng kārchīndi.
2: Ādi.
0: Chī shimjī tā māyī chū chēlī tētāng dēlī dōnu shimjī gītāna tā chūshīgīna chī tī tōndag tā hā kūg mū.
2: Ādi.
0: कि तोंदक हामंगा कोसोना ताकि फोमा चो छिकोरी ताकि साउ तकोई जमु यंगमुई तेगी से तुकिया
2: तर
0: तता तोंगमा से समक कि नारिन क काचिन दिन तक तगता गिरगुन गिन तोना तांदनी तोंगमा से समक सामनुरा खिन तगे गुक
2: नरी
0: छि होतला चवा इ तोना खासों तंग छि गरे इन
2: नरी देंक
0: छि ग छो ता या इसे कोला
2: नरी
0: あ、のむぐらちょそてたなたいね。てててつぐのかけてさんのまし。うん。わなさすんだまし。なり。でこことそてしてピチコのたさんのぐらさすんごのたかちんぐのさんのぐらさすんたたんちこよつぐいくのた。ぎてんちほえぐもがいいまいぐのたにちげびひょんま。なり。そしてきたなたさんのさすんとごとなたともびけりそいたちそまたんちのほつぐいなた。たとさんごのまたの
2: ニクノナウナタクタタチレチョトクラカタチティフォキンタウンズニコリタタホマテレスゲズクタムクハラタマチナリシサルグトンドクティノチングタスグラティノタオジチショルクチティチェリテスムジギマギトナタンアンジナソングソムクソワスムジグズゴチソナタソムドクタカルトンテンソングソングタオナソムギナタキカノタタムチナミソノマテナチトスクシャチネクデンガチトトロストラソムマソントメテマスナチロズマラシャチネク
0: ディクタディグントゴノドタカチンシチタディクタギヨントナタタニタシコナママルシャコノグトントタタムチコタタクチュクノマルエメタオレシタディギギョセタタメンズギヨノマレタラタアリンガソプルプラクチャタナジェンゲチェリギトンシトニソマチョカタリデリクチャタジュタタカチンジニナリ
2: ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
3: Кейбги нгна хсунгв дэрцэ кэрё.
4: Хсунгв дэрцэ ховри гылынла чавё.
3: Ховри гылынна кейбги хтамлари ё.
4: Кейбги хтамжи мти ламтун гынгы ё.
3: Хосу кейбги хсалын.
2: ᱨᱤ ᱛᱮᱫᱤᱝ ᱥᱟᱝᱜᱞᱟᱝ ᱡᱤᱛᱟᱝ ᱜᱞᱮᱱ ᱥᱮᱱᱫᱤᱱᱟᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱫᱟ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱞᱚᱴᱷᱤ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱠᱷᱟᱜ ᱥᱟᱢᱵᱟᱱ ᱫᱚ ᱠᱚᱵᱨᱤ ᱜᱤᱫᱟᱞᱤ ᱠᱟᱱᱥᱩᱢ ᱨᱤᱜᱮ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱪᱮᱢᱚ ᱡᱚᱢ ᱵᱟᱨᱜᱮᱱ ᱦᱟᱨᱫᱤᱝ ᱡᱟᱢᱪᱚ ᱭᱚᱱᱟ ᱛᱚᱢᱵᱟ ᱯᱚ ᱫᱚᱱ ᱢᱮᱞ ᱦᱮᱨ ᱠᱟᱞᱟᱜ ᱪᱤ ᱫᱟᱱᱥᱤ ᱠᱟᱱᱫᱚᱭ ᱫᱟᱞᱤ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱞᱚᱢᱟᱝᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱜᱞᱚᱢᱟᱱ ᱫᱤ ᱞᱚᱯᱪᱷᱤᱞᱤ ᱱᱚᱜᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱜ ᱜᱤᱧ ᱛᱟᱞ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟᱱ ᱫᱚ ᱡᱮ ᱫᱟ ᱛᱟᱝ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱠᱟᱵᱫᱟᱡ ᱜᱟᱢᱚ ᱯᱚ ᱨᱮᱱᱟᱝ ᱥᱚᱝ ᱛᱤᱡᱤ ᱪᱤ ᱛᱟᱜᱤᱧ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱞᱟᱝᱡᱤᱱ ᱫᱤᱱ ᱥᱚᱝ ᱡᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱤ ᱞᱚᱯᱪᱷᱩᱱ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱝ ᱞᱚᱢᱡᱟᱝ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱪᱷᱤᱱ ᱨᱮᱢ ᱵᱟᱞᱟ ᱥᱚᱠᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱪᱮᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱥᱮ ᱛᱚᱵ ᱭᱚᱠᱟ ᱪᱮᱱ ᱭᱚᱱᱟ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱯᱷᱟᱱᱥᱟᱢ ᱥᱚᱯᱟ ᱪᱮᱱ ᱜᱤᱨᱜᱤᱝ ᱢᱟᱝᱟ ᱫᱤ ᱠᱟᱵᱫᱟ ᱭᱟᱠᱤᱱ ᱡᱤᱠᱚᱱ ᱱᱟᱜ ᱢᱩᱜᱤ ᱪᱤᱫᱨ ᱫᱤᱱᱟ ᱜᱤᱪᱩ ᱛᱟᱥᱟᱨ ᱛᱮᱜ ᱪᱩ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱜᱟᱥᱛᱟᱝ ᱟᱥᱤᱠᱱᱟ ᱥᱟᱣᱟ ᱛᱮᱨᱟᱝ ᱨᱟᱝ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱢᱮ ᱠᱚ ᱥᱚ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱫᱤ ᱧᱟᱢ ᱧᱚᱝ ᱥᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨ ᱭᱚ ᱪᱩᱱ ᱫᱮᱝ ᱦᱟᱪᱷᱟᱝ ᱜᱟ ᱪᱮᱢ ᱵᱚᱨ ᱛᱤ ᱪᱮᱝ ᱜᱤᱪᱤ ᱱᱟᱢᱩᱜ ᱠᱨᱜᱮ ᱥᱟᱣᱟ ᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱛᱟᱝ ᱛᱟᱱᱤ ᱞᱚᱢᱟᱝ ᱜᱚᱨ ᱭᱚᱱᱤ ᱛᱟᱵᱞᱢ ᱭᱚᱠᱟ ᱭᱚᱱᱤ ᱱᱟᱢᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚ ᱠᱟᱵᱫᱟᱨᱤ ᱠᱤᱡᱜᱱᱟ ᱯᱟᱱᱥᱱᱟ ᱞᱚᱵᱡᱚᱝ ᱥᱜᱟ ᱭᱚᱠᱟᱨ ᱭᱚ ᱠᱥᱟᱱ ᱱᱤ ᱫᱤ ᱪᱮᱝ ᱫᱚ ᱥᱚ ᱥᱚ ᱡᱚᱭᱟᱝ ᱜᱤᱪᱩ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱ ᱜᱮ ᱞᱤᱠᱟᱱ ᱫᱮ ᱛᱷᱚᱢᱨ ᱥᱤᱠᱚᱱᱤ ᱜ ᱞᱚᱴᱩᱜᱱᱟ ᱟᱱᱫᱤ ᱞᱚᱢᱟ ᱛᱟᱝ ᱭᱟᱱᱟ ᱜᱤᱨᱜᱤᱱᱟ ᱵᱟᱡᱚᱱ ᱥᱚᱱᱡᱤᱱᱟ ᱭᱟᱝ ᱛᱟᱞᱟᱝ ᱡᱟᱱ ᱫᱟ ᱛᱟᱣᱞᱟ ᱥᱤᱜ ᱫᱚᱠᱷᱟᱴᱤ ᱱᱟᱭᱟᱝ ᱨᱟᱝᱱᱟ ᱯᱟᱱᱵᱟᱝ ᱤᱪᱤᱱ ᱫᱤ ᱭᱚᱪᱮᱨᱮ ᱥᱟᱢᱠ ᱨᱮᱛᱤᱱᱟ ᱫᱟᱭᱟᱝ ᱛᱤᱛᱩᱜᱟᱝ ᱜᱤᱛᱟᱝ ᱜᱤᱞᱮᱱ ᱥᱤᱱᱫᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱛᱚᱝ ᱞᱚᱥᱚᱝ ᱠᱷᱤᱡᱤ ᱠᱷᱟᱞᱟᱝ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱱᱟᱨᱮ ᱥᱤᱜ ᱪᱟᱢᱮᱞᱟ ᱥᱩᱱᱤ ᱜᱮ ᱪᱩ ᱞᱚᱨᱤᱝ ᱨᱟᱢᱵᱤ ᱫᱟᱝᱠᱟ ᱜᱮ ᱪᱟᱢᱵᱟ ᱫᱤᱱᱟᱝ ᱥᱤᱜ ᱡᱩᱭᱤ